0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og
1: gi meg mann.

helt badekropp. Og hei du, strålen bak panse, jeg bak til dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

Kegota er tre stikkorter dere. Det er stolthet, det er lagånd, og det er redelig spill. Så spring ut på det og vis hvem vi er. Og husk, det er langt det her landet, men det meste er

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge.